сотень свободних на зору. Білої я все емо, кай бо ютрій туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.